dalje ste na talasima Radija Vogaša, poštovani slušalci, vreme za našu redovnu rubriku u kojoj govorimo o istorijskim događajima vezanim za našu domovinu. 23. maja 1992. godine značajan je datum za općinu Kalesija. Naime, zvanični, politički, privredni, društveni i kulturni razvoj na području Kalesije zaustavila je agresija na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Kalesija se od 2. maja 1992. godine našla među prvim bosansko-hercegovačkim gradovima na udaru velikosrpskog agresora. 11. maja 1992. godine grad se teritorijom istočno od rijeke Bjeljevac, izuzev naselja Zukići i Janjići, okupira od strane agresora. Za samo 12 dana, 23. maja 1992. godine, Kalesija je ponovo oslobođena i postala prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini. Posljedice agresije su etničko čišćenje, stradanje i raseljavanje stanovništva, odvođenje mnogih u logore, zatim razaranje kalesijskih naselja, vjerskih objekata, industrijskih postrojenja, kao i nova administrativna podjela teritorije. Dejtonskim sporazumom određeno je da novo administrativno uređenje Bosne i Hercegovine, a kao posljedica toga uređenje 71 kvadratni kilometar, odnosno 26,1% teritorije, izdvojen je iz teritorije općine Kalesija, koja je imala 272 kilometra kvadratna i pripojen novo formiranoj općini Osmaci. U novo formiranu općinu Osmaci pripojena su sljedeća naselja: Mahala, Hajvazi, Caparde, zatim Kulina, Kusonje, Kusovača, Vičevići, Matkovac, Osmaci, Šeher, Rakino Brdo, Borogovo, Sajtovići, Like i Drvenice. 23. maj se obilježava kao dan općine Kalesija.

U ponedjeljak 25. maja obilježit će se 34. godišnjica napada na vogošansko naselje Krše, kada su tog 25. maja 1992. godine zločinci mučki ubili mještane, pet mještana naselja Krše, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. Manifestacija počinje u 11 sati.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

Jučer je u opštini Vogoša izvršeno potpisivanje ugovora sa stipendistima opštine Vogoša koji su ostvarili stipendije, sportske stipendije opštine Vogoša. Njih 32 dobilo je ugovore i opština Vogoša će ih stipendirati narednih 10 mjeseci sa stipendijama u vrijednosti od 100 konvertibilnih maraka. A u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić održano je polaganje za članove školskih saobraćajnih patrola. Članovi patrola tokom školske godine prolaze teorijske i praktične obuke iz oblasti saobraćajnih pravila, znakova i kulture. Nakon završetka obuke svaka škola formira ispitnu komisiju koja organizuje i provodi polaganje ispita. Ispite se realizuju u prisustvu predstavnika ministarstva i ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Učenici koji ih uspješno polože dobiju akreditacije i zvanično preuzimaju ulogu članova školske saobraćajne patrole. Školsku saobraćajnu patrolu u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić pripremao je nastavnik Šemso Pačarez.

Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Nafaka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama, neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog albuma i iz tog filma, Zabranjeno pušenje i pjesma Domovina.

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine

0: Podcast'i.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na Šuman trgu u Briselu danas je postavljen bosanski toranj, simbolična instalacija povodom 22. maja, dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, jednog od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše države. Državni zbor je u petak tajnim glasanjem s 51 glasom za i 36 glasova protiv izabrao slovenskog demokratskog vođu ove stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. U Sarajevu počinje okupljanje nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, nakon čega zvanično počinju pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Slušali ste vijesti.
2: Radio, ja čekam Vogošć.
3: Taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Nafaka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama. Neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog albuma i iz tog filma, Zabranjeno pušenje i pjesma Domovina.

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma, koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.